0: Mulțumim.
1: Sunt în principalul față, sunt analizate. Cât îmi scrie?
2: Haos.